Myslím, kako ne sme myslet na ňu. Sako leto, kada črešni cvatu. I myslím, kako ne sme myslet na ňu. Sako leto, kada črešni cvatu.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas 14.20 u vašim i našim malim oglasima da čujemo što prodajete, kupujete ili poklanjate.

0: Halo, halo, dobar vam dan. Halo, halo. Nestalo nam je nekog za oglas. Ili pak imamo nekoga. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Brzo, berba grožđa, pravljenje vina.
0: Malo se...
1: Prodajem više sorta grožđa, crva i biloga. Na području Petrova polja, Drniš, općina Ružić.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095.
0: Dobro.
1: 581. 98. 33.
0: 33.
1: Hvala lipa.
0: Može, ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje više sorta grožđa na području Ružića. Sve informacije možete dobiti na 095 581 98 33. A mi idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Koš za mljevenje grožđa.
2: Na mobitel 097 724 90 91.
0: Može.
2: Cijena po dogovoru.
0: Može, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama.
0: Ugodan dan. Evo, gospodin prodaje koš za mljevenje grožđa 097 724 9091. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodaju se ovce, pasmine, dalmatinska pramenka, 10 komada i ovan na broj mobitela.
0: Polako, polako, ne mogu ja toliko brzo pisati.
3: Dobro.
0: Dakle, pramenke i jedan ovan.
3: 10 komada, znači i ovan. Na broj mobitela 092.
0: Dobro.
3: 304 98 30. Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo, dakle, prodaje se 10 komada dalmatinske pramenke plus jedan ovan 092 304 9830, a mi idemo dalje. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pivce.
0: Domaći pivci.
1: I domaće koke. Na broj mobitela 099 857 0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Također i vam, ugodan vam dan.
1: Hvala.
0: Evo, dakle, prodaju se domaći pivci i domaće koke 099 857 0424.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Ma naravno, zato smo tu.
1: Prodaje se 7 ovaca, 2 su za obradu i 2 janjaca. Na broj mobitela 092-100-9332.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Također i vama lijepo, ugodan vam dan. Prodaje se 7 ovaca za obradu, 2 su za obradu i prodaju se 2 janjca, 092 i 109332.
2: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
0: Halo, halo, dobar vam dan. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo ovako, broj telefona šta prodaje ovaj grožđe. Možete vas, nisam dobro zapamtio.
0: Može. Evo, 095.
3: Samo moment, dobro.
0: Jeste upisali?
3: Dobro, dalje.
0: 581.
3: Dobro.
0: 98.
3: Aha, 98.
0: 33.
3: 33. Dobro, hvala.
0: Eto ga. Lijepi vam pozdrav.
3: Biće njimčine, biće radi.
0: Biće, biće, neka. Ne moš fešta da. Bez vina.
3: Nema ništa.
0: Tako je. Lijepi vam pozdrav.
3: Ćao vam.

I evo nas uz zastave, došli smo do 11. oglasa za danas. Dobar vam dan! Halo, halo, evo, i namjerno neće, 11. oglas. Ostavljamo vam još 10 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1. Bilo je to još izdanje, još jedno izdanje vaših i naših malih oglasa. Čekamo vas sutra u istom terminu.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, ali nemam s čim. Jednostavno sam kad sam kucao. Ali sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Ma ne, zašto je što mi je čudno? Svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me pre nisi loše zabrao. Jer ova ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći.
2: Možda, da.
1: Sada
2: uzmem ove
1: bebe. Pa kaj znam. A da, uzmi.
2: Dobro, ajde.
3: Marija Ujević-Galetović. O ljudima i mačkama.
1: Bog. Ičko. Nauba. Razni, nauba. E, ja sam mu rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe pa za kasni. On je odmah uzeo auto i dojurio. A to je bilo ne nekako je izlužbije. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice, ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. Sve se njima ne isplati, jer to sitni posao, tu se mora s finim manje rašpicama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapav. I sad to treba pretvoriti u neke... Tako rekla, više ove sve prelaze, meke tvrde, to nije za zezati. On ima tu krasan prostor. A Vir je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. On se rekla neka Vir je negdje. I onda je on smjestio samo što je ovako okomito, ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljeđa, jer on uvijek zbriše, ja kad tu dođe samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegnu, tak, znaš, ko lastavica, on isto. Ono samo zbrišene, lastavice kad lete, ono, pred kišom. Tako i mačka ima taj zbrišen. Pa imala sam u Jukićevoj, a to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Onda se voda digla, jer je ispod razine Savske, pa se digla voda. Na metri 40, više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik koji je čekao da ja odem. No, loše, to je Radovanje nekad tamo čekaj živio u tom ateljevu. Ali ovaj je vlasnik, privatnik je htio da on nešto ima tamo, taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje bi... Pa smo Medulićeva, tamo su puno atelje još i sada. Tamo smo, ali to nisu uopće atelje za raditi, jer ovo je lijepi atelje, isto ima ovako dugačku prostoriju, ovako ko ovo, možda i dulja, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 stvara. Lijepi veliki atelje, jer to su velike komade, ne? Ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu. Tražili su da će mi dati one Meštrovićeva atelje u Ilici. I, a da ja nije... Tako da mogu izvisit, ne? Ali stvarno te ucijenjuju, ne? A mislim isto da budu sretni da im nešto napravim. Ok, da ne nagrdim. Ne. Oni su zapravo, ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti najprije moraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije u bronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar ne mora baš znati, ne? Ona dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini detalj odnosno na cjelinu, ne? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govorim, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati. Danas je to malo manje se radi jer se puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema dijela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem od 9 dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće, 9 manje 15 i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kiparja ne možeš biti bojem. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo...

ili predmete koje ne upotrebljava, šta će mene to, ne? Na jedan put si, nije ni tako strašno. Ne, uvijek sam gledala šta mi vrijedi, ne? Jer ja imam zapravo na neki način djelatnost vanjskih spomenika dosta, puno zapravo. Sad sam otkrila da sam napravila jedan dobar kip Marka Marulića u Puli. Samo sam ga loše smjestila, pa u mraku, jer on ima ona stabla jako gusta sa sjenu, ne, po tim parkovima. I mrak je, ne vidi se kip, uopće se ne vidi. Ja sam ga probala snimiti i sad su oni došli do toga, zvali su me da bi ja našla neku bolju lokaciju, jer da je to šteta da se taj kip ne vidi. Znači nisam ja forsirala, nego baš iz Pule su se ljudi javili. Ne? I onda sam mislila, onda sam išla, opet nisam našla poziciju. Sad je u nekom parku gdje nema uopće ljudi, neka baraka i kraj toga uopće nema, ne vidi se. Uopće, velim, potpuni mrak je. Ko da su u nekom podrumu, ne vidi se kip, a jedan od boljih kipova koji se napravila. Pa je šteta, ne, sad su se oni, pa sam išla bio, godine sam bila dole, zvali su me da dođem da izaberem novu lokaciju, opet nisam našla. Znaš, lako ti tu postaviti kad poznaš svaki komad, svaki centimetar grada poznam. Jer sam živjela ono, u Jurjevskoj, Vlaška, Kuljeviće, znači onaj britanski dio ovdje. Tako da jako poznam Zagreb i arhitekturu. Mi nemamo trgova puno u Zagrebu. To je velike ravne ceste, jer nisu formirali trgove. Nema baš trgova koji su sam spomenik neki. A joj, za Šenu je bilo jako zgodno. Mi smo stanovali u Jurjevskoj. Njegova žena Ljubica je stanovala ispod nas. Baš mi smo na 57, a ona je stanovala na onim štengama, Besićevi stube koji tu na zvijezdu dole. I mi smo uvijek prolazili, gledali nju, pa su rekli, pogledajte, ova je umro, ne znam, 1800 i neke, a ona je živa još. Ona je nadživila njega 60 godina, mislim, Ljubica. Bila je jako mlada kad se udala za Šenu, ne? I sad sam ja jedan dan išla, ja idem do Zdenka, njegovog unuka, pa da malo razgovaramo. Možda mi se nešto razbistri u glavi, kako ga riješiti, ne? Jer je bilo samo one neke crteži, grafite, to smo mi imali u stanu i znam da sam ih gledala, pa su svi izgledali ono kao neki jaki muževi, ne ono, znaš, kao snažni. I to je ostalo mi taj Šeno, nisam gledala fotografije. Onda je Zdenko, kad sam odlazila, rekao, joj, on imao isto mekani, baka je uvijek govorila da on imao mekani hod kao ja. Mekani, onako da je lebdio malo kad je hodao. E, baka ta Ljubica, ne? Šenona. A onda je a po stanu su vam, i sad sam ja mislim još vide, nisam pogledala, ali tad su visele ono što je on rezao, znaš, crni papir, profili. Pa bi to se stavilo u neki bijeli papir, pa profil nekog čovjeka ili neke žene sa škaricama se to rezalo, nacrtalo. I to je on radio, i to je ovako koja ručni rad više nego da neki književnik, ne idem za tim, da bi to neki, više kao ženski rad za neki licej, ženski licej, ne? Ovako mi je izgledalo. I tako, i onda sam mislila gledati kak je to drugčije nešto. Tako da sam smanjila tu nježnost, smanjila na, više na neko mekoću njemu, ne, Šeno je. E da, kao jedna čipka to izgleda, to jako lijepo rezao te. A znaš taj taj stup je, to je, u to doba još nije bio taj stup, nešto malo kasnije došao. A to nema veze, ali to je ambijent Zagreba. Ja sam više htjela spasiti malo i taj stup. A osim toga da on sam tamo, on bi se izgubio jer auti jure od gore, stalno jure od gore, od gore, odnosno od šalate i ovih gore, jer jure dole, to je trebalo njega malo zaštititi u tom prostoru. Jer prostor je bio jeziv, jeziv prostor je bio neki mali poluotok,
jer su ovdje jurili više auti još prema Draškoviću.

gle, Matuša, tata moj je radio Misli, pogledaj gle Matuša. To je ona zgodna, kopija mali brevijar. I ta knjiga je, mi smo se voli, joj, mi volimo Jesenjina, svi su ljudi bili za Jesenjinom, znaš, onak neka, pa i ta Izidora Duncan, ta plesačica njegova, to nama sve izgledalo onak nešto jako zgodno, romantično, jedan talentirani seljak, ne, jedna ovako rafinirana gospođa, su se našli negdje, ovako, to bila nekakva ovako, valjda, ovako strastvena veza, vjerojatno. Nama se to sve činilo jako zgodno, a tata je baš radio tu knjigu Misli, pogledaj Alge Matuša, i onda je rekao, daj ti čitajte, djeco, ja sam puno, mi smo velika familija, još ima nas 7 braća i sestara. Da, makar je mama bila profesorica i radila, ne, nije bila, baš ono svaki dan išla u školu, jel? I to predmete, matematika, fizika, kemija, koje djeci baš ne ide tako u ruku. Ja sam imala profesoricu Milu Vod. To je bila kiparica koja je bila profesor na srednjoj školi. Jer ja sam iz klasične prešla u Ralku jer je tamo bilo crtanje. A onda je ona dala nam, rekla, nabavite djeco glinu pa ćete modelirat nešto. Onda sam ja jedna nešto napravila. Nisam pojma imala o nečemu. A to sam imala vala 12 godina ili 13. A onda je bilo neko kulturno-umjetničko društvo i tamo je bio Radovani i Ante Despot profesori. Pa su dolazili Šerbetić, recimo, jedan od njih, ovaj arhitekt isto bio koji sad bio je tamo. Tako da su tamo su bila glina i profesori pa su mogu doći raditi. A mene to zanimalo, ne znam zašto. Pa ću i malo jesi, živjela sam u sredini koje, znam kao da sam tata bi me vodio Meštroviću, pa se vala, vi naš ipak si sredini koje uvijek je bilo razgovora, imao sam dobre uvjete, ne mislim uvjete fizičke uvjete, nego dobra sredina. Samo su dolazili, naš jer on bi izdao im mape, pa onografije, pa to. Pa su se dolazili k nama ti ljudi, jako puno. Da, ja čuj, dobro, te u materijalni uvjeti ne igraju ulogu. Danas je malo sve okrenuto više u tome, nije to. Ali je bila atmosfera dobra. Kako rekla, ja sam valjda inklinirala tom, crtala bi, u školi bi znali, dole zidne novine bi si im crtala. Rekla. Ja sjećam kad sam djeda išla portretirati, nažalost nisam mogla odjeti, nije bilo gipsa tamo, pa sam ga glinenog donijela tu pa se raspuknuo. Tu su seljaci došli pa su gledali vidi Jakov ovdje. Pa nije moguće, onda me prvi put pogledao, inače me nije htio gledati, jer sam se rodila kod treća kćer, ne? Nije me htio gledati, onda me prvi put digao ovak glavu pa me pogledao onako. A bio klesar, ne, to njemu vala blisko bilo, ne. Bavio sam klesanjem. Najprej bio vojnik dugo godina, 12 godina u austrijskoj vojsci, to je nevjerojatno. Pa se danas ovi bune da idu 3 mjeseca, ove bebe, ne, od muškaraca naših. Čuj, cijenilo se. Cijenilo se umjetnosti, ambijent je sigurno da moja baka, ova recimo po Ujevićevoj liniji, da je bila ne znam kako talentirana, bi mogla, moja mama jako talentirana bila, ona još nije išla studirati nego matematiku, a baš je talentirana bila, nevjerojatno je talentirana. A i znaš, puno ti, ako ti živiš u sredini koja se stalno priča o umjetnosti, o nekom vrijednom, ili ako živiš, će se priča pošto kila svinjetine. Ili kad ćemo klati svinje.
nisam se osjećala dobro na akademiji, jedno kod crtanja. Krsto Hegedušić je bio jedan profesor koji je inteligentan bio. Ovi drugi su bili dobri, možda neki profesori. Kršić je bio dobar profesor, ali nije imao tu inteligenciju ko Krsto Hegedušić. Odmah prokušao ako si fulao nešto. Kad dođete inače na studije akademije, ne? Prva godina sam godinama vodila. To je zapravo, to nije godina, to je godina promatranja. Analitičku studiju moraju napraviti studenti. Koji ne napravi, morali bi ga rušiti, ali mnogi su prošli de facto da se nije rušilo. Komisija obično dođe i pregleda radove. A to je da ti zapravo učiš se gledati. Malo se, to je važno. Jer svijet je sigurno zanimljiviji kad gledaš očima nekoga ko stalno promatra. Ja vidim samo oblike. Ja ne vidim, recimo, ne mogu zapamtiti jednu melodiju dobro. A recimo, oblike vidim jako dobro. Odnosu masa, ne znam, ovaj stol u odnosu na ovu cijelu sobu, kao i ovu u odnosu na ovo. Znači, jako se, profesionalno se deformira čovjek na neki način. A da li mi je to nešto za moje ego? Pa čuj, gledajte, ovdje je, ovo što ja radim, ima nekog smisla, jer čovjek traži neki smisla. A ovdje je način smisla zbog toga što to ostaje. A ovo sve što radimo, pojedemo, za sama kost, ne? Za čas je sama kost. Tako da čovjek ostavi neke stvari, svako će nešto, neko ostavi politiku, neko djecu, neko književno djelo, neko novinarsko, koji svaki ostavi nešto, ne?

Kojšte na sebe. Evo, što je u gorlicu mene koga sam lola. Metar 40 je bio. Tu se ne vidi cijelo. 7,30 kg imam. Na udicu, nije s parangala. Tu trebalo u živoga dovući do gore.